soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene, došla si tu praćena suncem, u okusu mora, u okusu soli.